0: Radio Nova.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Екипът на Defected Croatia разкри програмата на традиционните партита на яхта за последното издание на фестивала, което ще се проведе от 29 юли до 2 август в Тисно, Хърватия. В рамките на 4-те фестивални дни са планирани общо 19, като в програмата са включени събития на звукозаписните компании Defected, Glitterbox, Detroit Love, Moxie Music, Safe Records и други. Сред акцентите е и специалното събитие One Last Dance, което ще отбележи края на фестивала. Тази година Defected Croatia празнува своята 10-та и последна глава с участие на над 80 артисти, сред които Purple Disco Machine, Карл Крейг, Денис Ферер, Сет Троксвър, Джей Да Джи и Сам Дивайн. Фестивалът от години е сред най-популярните електронни събития в Европа, а партитата на яхта традиционно са едно от най-търсените преживявания в програмата му. Радио Нова излъчва седмичното предаване на лейбъла Defected Radio повече от 20 години всяка сряда от 18, както и в неделя от 7 вечерта. Организаторите на фестивала Exit обявиха старта на нов с името Starlight, който ще се проведе от 8 до 11 октомври в района на Гиза, Египет. Първото издание ще събере едни от най-популярните имена на електронната сцена, сред които Шарлот Девите, Майкъл Биби, Адриатик, Vintage Culture, Pete Tong, Who Made Who и Enrico San Giuliano. Освен основната фестивална програма, организаторите подготвят и откриващи и закриващи събития на различни локации в Кайро, както и над 5 сцени и тематични зони. Проектът, реализиран в партньорство между Exit и египетска компания, е част от нарастващата тенденция за развитие на музикален туризъм около световно известни исторически и културни забележителности. Тази година един от най-емблематичните клубове в Ибиса отбелязва своята 50 годишнина. Половин век след отварянето си през 1976 година, пространството продължава да бъде сред символите на електронната музика и нощния живот на Белия остров. През сцената му са преминали някои от най-големите имена в електронната музика, сред които Свен Вет, Ричи Холтин, Тиесто, Армин Ван Бюрен и Джозеф Каприати. По повод юбилейния сезон клубът подготвя специална програма с завръщането на легендарната поредица Кокуун, участие на Жан-Мишел Жар, както и серията събития Резистанс, Метаморфози и участие на редица други водещи имена от световната електронна сцена. Tomorrowland разкри повече подробности около тази годишната си тема «Консиенция», която ще обедини изданията на фестивала в Белгия, Тайланд и Бразилия. Новата глава от вселената на Tomorrowland беше представена чрез официален трейлър, колекционерска книга, лимитирана модна линия и специално издание на плоча. Според концепцията на «Консиенция», светът е изграден около 6 първични емоции – любов, радост, гняв, тъга, желание и възхищение. Всяка от тях е представена като отделна фракция със собствена символика, визуален стил и история. Като част от проекта, Tomorrowland представи четвъртата си фентази книга – «Легендата за консиенция», която разказва историята зад новата тема и въвежда героите и символите, които ще оживеят на фестивалните сцени през следващите месеци. Паралелно с това, организаторите пуснаха и официален двоен винил «Консиенция». Сред артистите в компилацията са Мартин Гарикс, Давид Гета, Калвин Харис, Lost Frequencies, Фишер, Димитри Вегас и Like Mike, Алан Уолкър, Джеймс Хайп, Сара Ландри и много други. Виниловото издание е замислено като музикален еквивалент на темата «Консиенция» и събира на едно място тракове, които отразяват различните емоции и настроения, залегнали в концепцията на Tomorrowland през 2026 година. Джон Съмит реагира публично, след като негово участие в клуб Монако беше прекъснато по време на уикенда на Формула 1. В разпространени видеа, по време на сета на Съмит, на сцената се появява Травис Скот, който пристига с закъснение за своето участие и се включва в програмата. В публикация в социалните мрежи Джон Съмит определи случилото се като пълен хаос и заяви, че участието му е било прекъснато, след като друг артист е пристигнал късно и е настоял да излезе на сцената. Той благодари на феновете, дошли специално за неговия сет, и изрази съжаление, че не е успял да завърши планирания микс на живо. Инцидентът бързо предизвика коментари в социалните мрежи, като към момента от екипа на Травис Скот не са направили официално изявление по случая. Джон Съмит продължава европейското си турне, което включва резиденция в популярен клуб в Ибиса и участие на някои от най-големите фестивали това лято.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
1: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
2: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Гиго, Азай.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
2: smartoffice.bg.
0: Архитекте, искам фасадата да впечатля.

0: Desire, Мрак от Тейл Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Радио Нова.

Radio Nova.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Джон Съмит реагира публично, след като негово участие в клуб Монако беше прекъснато по време на уикенда на Формула 1. В разпространени видеа, по време на сета на Съмит, на сцената се появява Травис Скот, който пристига с закъснение за своето участие и се включва в програмата. В публикация в социалните мрежи Джон Съмит определи случилото се като пълен хаос и заяви, че участието му е било прекъснато, след като друг артист е пристигнал късно и е настоял да излезе на сцената. Той благодари на феновете, дошли специално за неговия сет и изрази съжаление, че не е успял да завърши планирания микс на живо. Инцидентът бързо предизвика коментари в социалните мрежи, като към момента от екипа на Травис Скот не са направили официално изявление по случая. Джон Съмит продължава европейското си турне, което включва резиденция в популярен клуб в Ибиса и участие на някои от най-големите фестивали това лято. Tomorrowland разкри повече подробности около тази годишната си тема «Консиенция», която ще обедини изданията на фестивала в Белгия, Тайланд и Бразилия. Новата глава от вселената на Tomorrowland беше представена чрез официален трейлър, колекционерска книга, лимитирана модна линия и специално издание на плоча. Според концепцията на консиенция, светът е изграден около 6 първични емоции – любов, радост, гняв, тъга, желание и възхищение. Всяка от тях е представена като отделна фракция със собствена символика, визуален стил и история. Като част от проекта, Tomorrowland представи четвъртата си фентази книга – легендата за консиенция, която разказва историята зад новата тема и въвежда героите и символите, които ще оживеят на фестивалните сцени през следващите месеци. Паралелно с това, организаторите пуснаха и официален двоен винил «Консиенция». Сред артистите в компилацията са Мартин Гарикс, Давид Гета, Калвин Харис, Lost Frequencies, Фишер, Димитри Вегас и Like Mike, Алан Уолкър, Джеймс Хайп, Сара Ландри и много други. Виниловото издание е замислено като музикален еквивалент на темата «Консиенция» и събира на едно място тракове, които отразяват различните емоции и настроения, залегнали в концепцията на Tomorrowland през 2026 година. Тази година един от най-емблематичните клубове в Ибиса отбелязва своята 50 годишнина. Половин век след отварянето си през 1976 година, пространството продължава да бъде сред символите на електронната музика и нощния живот на Белия остров. През сцената му са преминали някои от най-големите имена в електронната музика, сред които Свен Вет, Ричи Холтин, Тиесто, Армин Ван Бюрен и Джозеф Каприати. По повод юбилейния сезон, клубът подготвя специална програма с завръщането на легендарната поредица Кокуун, участие на Жан-Мишел Жар, както и серията събития Резистанс, Метаморфози и участие на редица други водещи имена от световната електронна сцена. Организаторите на фестивала Exit обявиха старта на нов с името Starlight, който ще се проведе от 8 до 11 октомври в района на Гиза, Египет. Първото издание ще събере едни от най-популярните имена на електронната сцена, сред които Шарлот Девите, Майкъл Биби, Адриатик, Винтидж Калчър, Пит Тонг, Хумейт Ху и Енрико Сан Джулиано. Освен основната фестивална програма, организаторите подготвят и откриващи и закриващи събития на различни локации в Кайро, както и над 5 сцени и тематични зони. Проектът, реализиран в партньорство между Exit и египетска компания, е част от нарастващата тенденция за развитие на музикален туризъм около световно известни исторически и културни забележителности. Екипът на Defected Croatia разкри програмата на традиционните партита на яхта за последното издание на фестивала, което ще се проведе от 29 юли до 2 август в Тисно, Хърватия. В рамките на 4-те фестивални дни са планирани общо 19, като в програмата са включени събития на звукозаписните компании Defected, Glitterbox, Detroit Love, Moxie Music, Saved Records и други. Сред акцентите е и специалното събитие One Last Dance, което ще отбележи края на фестивала. Тази година Defected Croatia празнува своята 10-та и последна глава с участие на над 80 артисти, сред които Purple Disco Machine, Карл Крейг, Денис Ферер, Сет Троксвар, Джей Да Джи и Сам Дивайн. Фестивалът от години е сред най-популярните електронни събития в Европа, а партитата на яхта традиционно са едно от най-търсените преживявания в програмата му. Радио Нова излъчва седмичното предаване на лейбъла Defected Radio повече от 20 години всяка сряда от 18, както и в неделя от 7 вечерта.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
2: Има теми, в които...

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.

0: Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
2: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио Нова.

0: Sad Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Гу, Азаяр, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал.бг.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.

0: Radio Nova.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.bg.

0: Radio Nova.
1: Пет процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

I'm gonna go.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.